0: mi to gbe sedo mi me beru todo mi e iru poka kho esa fi amira kho sakoto ni ne wagari bo
1: fun ganji mi da
0: fun ganji ya
1: fun ganji mi lo ma fun ganji ya
0: mi do pe na kuno pelu to
1: an to gbe sedo todo mi tele bi bo kan pa gagara nu wa kuno pelu to do me bi ko fun do keze gbe ton me tin ame gbe to gege ro fi di jan teme teme le e ka na mi de la fm ton fonu na to gbe sede tite mbe ton lo ni kuda to ton te gbe ton todo mi to e lo gbe din mi e todo mi to gbe din o ton mi e ko kun ba gba bi bombo won itan leyan na do fi fon sedo ye me bi lo poropo
0: e a do fi fo gbe sedo ye me bi lo poropo e na chenu e me na ho saku toni e de ho ton tro mi to to me die nu wa gbe ton ti join mi ko tun lo je ran pa susu ni bo homle bo kafu do e fon yen bo fon lo tin bo aro to do mi e mi do a dogbe na kuno gbe to bo dogbe nu nu me se teme teme e mi wan na bo zun fan le do yo e ran mi bo mi fon o ye a fo ye mi dogbe se do ye do maybe e fon gbe din le to ni dogbe ya gbe to mi din bo a fo yon din ho e agba do tani gbe to mi bo a fo yon din e ko se ye o do to ye ton le din bo do pe de nu si pẹde blori pẹde lo mo do ni ewe ka fun mi de le mi lo awa ti je meyo mi apa su to ni ka je nu kun ko ye de me mi go si ene kan lo mi aze ho de ate oji mi ko don mi si so we me mi aze ho de ate oji bo na ken de bo mere mere wa ten to me eh atin do me bo do ba won yin yo e wa huzu nu jonu nu bodo bo kayin me we menu hun mi alopo n kre un ton gbo temi an ba won yin royon de gan lo sun de gan le am lo gbe kaka ba eyin wa lo an ba o ayo nu lo po temi hun de fo le mi lo atin do me eh atin do me ene o e ka yan bonu enano do me an ani tu e kono datin me ani we ka zon kaka ba enu datin me mi na ken de bo me de be na ba ko e sa fi bo mi na ken de o mi no ene konsi ko ka bonu o gan tanton wa joko bo di vle fini on ay hundi da mi ton mi on sultanu wa mi ton yo mi ko ton le no igbene mi na sultan lapo do ay hundi da po bodo ajo dagbo dagbo be hotan to mi to hun tutu me ji enu wa igbe ton jinjan ikrene

0: pọ sunu ona igbero a e wa si je lese igbero mi gbo ben e sunu ton me won e de wo do mi si pon gbo ye kan do po me bo dogbe nu o mera ko o e lo mi dimbo role nkan ton si de
1: nkan badi gan
0: e o bo role ati won le asaje no renouveler ko ko re yo
1: a mo su tokun to
0: e o
1: tosuwa
0: tosuwa ri yo o medio nkan ton bu do mi pere e do nda nu do da flin hun mo yi tie no blone yo e de bo ren no so flo do e pede pede chuno na ikaga chuno wa so ka igbadan e ka de bo me ya ko do tokun to kuro mo yi tin yo le de bo iblo do po e so do ha do ni vede lo
1: apa ka igbadan
0: eh e yin no duwe a e ya blonu e do e de yo ko fo e mi na na ikaga igbadan we bo ko fo
1: eyo
0: eh ki jade na biomi tenti bo separation de na biomi tenti a
1: eyo
0: eh mo ka do tanda me
1: o to ni no kodo ade bon yi ko sinu nu we nkan ko de bi e don tin mi wuri alo gbogbo mi bo wuri agbaza me bo yan no wa je nu kun kuji yo nkan bi yo je ka khan o na dan sin to mo ya di o di aji bo lo ji khan ya di ngbo ka khan ya di ya no we di ndodo ya di ya
2: o adi nu dodo we so si di ya
1: so si di ya
2: e we number alo wuri wuri ono ti jon didi ji
1: aha
2: alo wuri wuri mi lo na do didi nu ma wo pete we
1: pete we
2: to bo nu alo mi ton era no bu kaka so igbadanu no eno aso mo kijaki tanu atin no window leme o eno uri alo da tin gbanji
1: aha
2: tin gbanji no aso gbon
1: o do kojo ko wa
2: o do kojo ko ton ba eno eno aso mo alo uri ona kija eno mi don didi nu ma wo nu gbo nu esin mi no po won yin mi ton nu e ma o sin yo de son no atun won
1: atun won
2: won yin mi ton na esin san san kaka so igbadanu
1: mhm
2: de gbon na pa ni ko yo ni
1: eyo bo da so ta na ite we kan bi o o ton pa vo jonjo ta tin ton le akure vo jonjo ta dede no lo o atin do mesin we sun kan we le te ambio ye
2: no yin na bio ye pun won we no o we we o yin no dile ado asidida sin sin we ado asudida sin we o akun we fie me aron dido we yo te pon bo ba no fun ni
1: fie me aron dido e ba no do fie me ma ba ro so ga o
2: ma ba ro so ga o no a ba ro so ga nu yen le na gbon fufu
1: yan gbon fufu
2: plan me le na gbon fufu o we ni we sa liye lo ile na do mi na sa liye lo bo aka do bi je wona blo chacha bo na datin aka datin bonu atin o wa ma so datin gbe so a o nu bara bara le bi na hawe ta gba le bi na hawe hun aba nto do liye ko we de yo bonu mi mewe le mi li do bo yin won nu mi de le o mi kan mi na no person san san kaka je gba danu ko foro fune amo e ma do joma joma dan e boro melo ti yan o ko juro mi din melo ti yan e o de gbo e ona da game ma da ku je na ku bo de kon kaka bo wa e blo nu e ma do na blo abonu won yin mi ton se ma ho player bunu mi ho play ganu ganu won e kan wa don mi wa mi wa so ene o ene de sin wa lo mi bunu yan nu eyin won nu me yo eni ba sunu eyin won nu me siso siso yo eni ba bonu me pe po je po jeun yo e ma tere datin yan kun lo gbero to kan mi lo po jeun yo mi na no person zaza kaka je gbadanu
1: eyo da we di o khuli so po nto ya
0: e po ko me
1: ya bu do
0: e ko pe won po nti yo o me da ko ro po yo lo din buro yo lo kan buro le o yan nu e ijuro na leko a mi gan yo si ton igbe bojo leko a yi
1: kan mo ko ton bi yo
0: eh yen
1: ko igbe ni me
0: ah e de hun o e de fie mi pe gbogbo sin mai mo ahwa leko menu ko
1: menu ko
0: ire eyan no iso ta tin we leko bo wa e ka mo ro menen po npo mi ko iwon yi ton po de chen bo e ko do vin mi su po bonjo na gbe a bonu ken ton nu won igbe o e ren na le yin ton eyin ton bonu wa o afo de on de ken ton nu na di e wa lo e ren na li le do nu fie nu ko ton na patabo e dan yo ni e dan so edo e dan so edo o ali je dan so edo bo ma sa run kun so yi ene ene le blu mo ko ton ene
1: won asu ta nawo
0: bo e bo da su ta nawo na bi odo onu wa to po sisen po bi o da li do po do ku do ku do yin me bi de eyin asu pa si po na da ide do o ko si me wa sisen me wa won yi yo ni da ji ngo do mo won yi ji egbe odi su de won yi oda yi ponu egbe je won yi ka so su po wa ako e sin won yi bo su po ni egbe ran gbe le ni bonu wa yode bonu me na benu kun won e reon e na blonu bonan se nu kun ton ato nu kun ton do dede de je na se wa do bi
1: se wa do
0: e na se wa do bonan do isin gbo a ma gbo menu sin do

0: san domo de no resa domo Cristo me do depo fine yo mi to ko se do amala gunde mi an koton yo ron ve o mewe mi to ko se do me fi nde glo o koko pascal e po do assistant a rome sabino po e ni se do lise mathieu bukesi o gudo do jemen joseph jemen joseph e na chenu de sino retraite si en seston mi to ko se do assistant kaka na ko ti bon adon ron pe vi henri e po do renton po mi to ko se de la gabo no a wadi o don re po do assistant windin o vigini ko en se do kwedo grabra ku no gbelo to ni ko kan ko do kan ko di mi on mi atan ji amanu gbe gregoire e di no ton leko ayo a dobo se do je enter me
1: dazu ve gande manu sra gan ganon ton lo je mi lo mi an so han mo ron da kun san gbe ron ambo kan do gbe se do ganon sun ko yun ko bi do jire a kun san gbe ona yin fifa ndu ko mi kwiton e kan so do tinu kan ji gbe ta se ko yon ton e mi wi wa gbe ta gan nai e ta je ode o ti se pra ku do bi o mi so tin mi leji e kan so do tinu je re bona jo ye me bogo si khare me mi me ko si khogunu ko e kan ko ngre ke kan ni o wa ni ko ara chugu ton glazwe a ja hazwe don khwenu e no vi mi ton kuwo mi wan ton le ko adi o me ni me ro ku de mi a dogo se me ku yo da zun ve gande maru si maru ke te so haro te nu mi
0: pa hoto e rene lom de koli no kure pa to gane ko so pan ko mi ze plein air do si dan gro ton e lo di ranjo ran bo mi na du gbeda bo se te na si ko fi ko bi lo be yeru fi ne mi me ka kristian gidi katolika e lo yawo lo pe to ba pe ru ton medan yo mi to gbe se do mebi rajigbe kan e ton lo fine rajigbe vive pour les ton cora des enfants e lo fine le yo mi to gbe se do mebi mi me marke no nuku mi ton mo so e me nuku ton ba so ko bi yo mi to gbe se do mebi pour les pas to gan te mete me ko la ko fi e mi to gbe se do mi a kristian mi no te mete me yo pa ko le nu ye yo mi to gbe se do mebi pour lo jile mi o tin se nu bo amo mi kun li do fine yo apa fine je mi le vode mi to gbe se do mebi mi kun ga o ma ba on sa bo bo apa mi ton lo fine yo mebi a kun FIFA don do popo mi ton pa roto rere lo te kulo je ran roto
1: mi na ko moizo gbagidi keke so roto enu ba ko ton pe ga mo chedu o ru gre don lo jire khanda gbe bo mi ro mi kan so mo do akuru san gbe gbe na mo ro po je e kan so ro tinu popo chu mi ton nere ji to mi ton pi e gbagidi te hawe anje no mi ton kare aso po ta jira to to aron si gan do to jo e so han lo buru akuru san gbe mi me lo na le ji accident ho no po o sigbe benjamin o tojo ni koni boredu hagbena ganji modesta dano topa ranto e te wanu to sume jome akisimon dele konso keke to ami ko mesu gba mo janu ye kan lo to afuye gan chato sume je pierre ranto leji moro poche kan so tin program sun po yo ko bi kuni dare jira gan mi to gan to mi to si peru grawo gido kan lo to leji mi ngwa di ve ranto me na ko adati victor joel o se sa khoto de boale ko sulo e kan ko wiro akun san gbe na mi hat lo je moise gbagidi keke so bo to so tinu mi
0: gan lo pe nkun do ajo ho do azo khwe fenga o feise enado se fa o se aparo transat ne lo ranjo ranbo mi nanze bo do akun ke san gbe sin gbe na bo kan se bo do gbe se do a khisi no mi ton sun ko yon ko eno abran kho zo ke alo no kho zo monoli moino le gre mi to gbe se do me khwe bo to gbe se do yi meno wa zo ro finele khwe bo to gbe se do jo Soukedi Raymond Sapkoul et le transat dans les mon Dieu mi tobu sete buka tobu sete Patrice Salano Pat Diesel won se lo fine pour nous a rovi ohun na gambada et le albaka et le toji hun eni se tantan mi aton ji gan no penu kun do ajo ho lo ajo ho fenga o fe sur le transat dans lo se fa o sa pa we se rambo do bresedo mi me bi lo ji mi kudo akunu zagbe dagbe dagbe et lo
1: meda ho akore dro polen da jeno wa kuzara joman bon ko lo redo rapide do ene do jire khanda gbe bo mi lo mi an so badu akun san gbe la bo kan so ro tinu no ya fambo vivian e ku do file ku do toji an sereji loko su armand e ku azanu ku lan sate o dile so ro an silwe jako kanake mekanisi e kai na alba kasin ya taja mi fine jibe ola ye o ka lo fine mo ro po je bo ko meda mesi nu pometo in gron la me kono pe nu ku do ina jai zo ro beteda sin nu ku so en gbo ku yo ajode me silwe lo ka lo fine bo e ka papa afrika ton ancien mitan akison temeteme dede kon ro hana ki manu ngo mi so ha te bio mi ato je akore jo polen da je no wa buza ju manu ngo no rezo rapido so tinu mi
0: e je no ble ble e je no e ro gbeli ya mo sa do gon gba bo kon wa so tenu pa mi ton to anu kula ko to je ran jo ran bo mi adu gbedan bo so tenu ko ino jacques docteur de zoazo bodo ren ton bodo kwelu gradan dano akina jemi wa dagbe ko do si ton ko vi ton ko ni sedo orugeru fine ponu oyo ganyon ferdina e ko do si ton ko vi ton ko jero kanagbe slam don baba ola ogun epifan ero barien do kanagbe fine ponu yan yan selesin asan poto me wi meton ko do asi ton le vi ton le